0: your father know you dance like Білоруський трек.
1: Вузли заплутаний.